tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat, programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo.

0: o kag ibantala ang iyang ngalan at tugtog mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Ginpatigayon ang duha ka adlaw nga trail cleanup assessment kag signage installation sa Mount Matutum isip preparasyon sa pag-abri sini para sa mga trekker. Nakigbahin sa aktibidad ang Baktas MSU, Tamawo Mountaineer, mga lokal nga guide, kag ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro sang Tupi. Kabahin sa mga ginhimo ang paglimpyo sa mga basura halin sa jump off point tubtub sa summit. Pag-usisa sa kondisyon sang trail, kagpagbutang sang mga signage nga magabulig sa seguridad kag hapsay nga pagpanglakaton sang mga bisita. Tinutuyo sang inisyatibo nga mapalapnag ang responsable nga pagsaka sa bukid, husto nga pagdumala sang basura kag pag-amlig sa biodiversity sang Matutum.

sa akong pagtuo, mao ang unang dakong pabor sa Jerusalem, ingon nga naisulat kini sa buhat kinsi usab. Busa, ang dakong pangutanang kinhanglan tang mahusay, mao kini. Ang sibisan kinsa ba mamaluwas pinaagi sa grasa sa Dios o pinaagi sa pagsunod sa gasaguan ni Moses? Si Tito giuban ni Apostol Pablo sa pagtunga sa Jerusalem, ingon nga numero unong pasundayag. Tungod kay siya, wala pa masirkonsidahe kun wala pa matuli sumala sa kasuguan. Busa, pagapugson ba siya sa pagpatuli? Labihan ka mahinungdanon kining mabutanga alang kanila mga kahigalaan. Atong makitang ang magatawhang Judaizers, mipadayon mahitungod sa pagsulti nga ang Iglesia sa Jerusalem, nagapadayon sa pagkupot nga ang tanang magtuto diha ni Jesucristo, kinahanglan gayong magapailalom sa gasuguan ni Moses. Ang tanang katawhan sa Iglesia sa Jerusalem, nga sa ato pa ang tanang Hudyong Iglesia, kinahanglan magapailalom gayad niya ng maong kasuguan. Daghan kanila ang nagapadayon sa pag-adto sa templo, sa pagsimba, sa matuod lamang gayod, mao kana ang nahimong tagbuan ng dapit sa mga magtuto. Si Apostol Pablo ug si Bernabe, miabot niya ng dapita aron sa pagkuha sa opisyal nga pulong mahitungod sa balaod kun kasuguan sa grasya. Musa matud pa karon din sa versikulo 2 nagaingon kanato, ug mitungas ako sumala sa bugna ug gipadayag ko sa tubangan nila ang maayong balita nga giwali ko sa tiriwala sa mga hintil. Apan sa panig alang kanila nga mga dungganan tingali nga sa bisan unsang pagi nagadalagan ako kun nagadalagan sa walay kapuslanan. Nasayad si Pablong kun magawali siya glahi nga maayong balita gikan sa ginawali sa ubang mga apostoles nan anagay da kong problema niya na. Ngani kinababuto niyang giangkon nga kung siya magawali o glahi nga maayong balita, siya nasayop niya na. Kakawangan lamang ka ng tanan, maong nga siya miyadto sa Jerusalem o nagapadayag niya ng maong maayong balita ngadto sa mga apostoles niya ng dapita. O karon sa versikulo 3-4, apan bisan pa si Tito nga kakuyog nako ang Gresyanhon, wala pagbugsa sa pagpa-circumcision. O kana tungod sa bakakon nga mga igsoon nga gipasulod sa tago nga nangawat sa pagsulod aron sa pagpaniid sa atong kagawasan nga atong nabatunan diha kang Kristo Jesus aron sa pagdala kanato ngadto sa pagkaulipan. Sa bisan asang dapit nga magawali gayod si Apostol Pablo, anagad usab ang makatawhang nagpakaron ingnon lamang sa ilang kaugalingon. Sa matuod lamang, dili sila mga magtudo. Sila ana lamang na nang dapita aron sa pag-ispiya sa kagawasan nga nabatunan sa mga magtutuo ni Kristo. Ilang nakaplagan nga kinimbatanong magwali nga si Tito, usa ka Gresyanon di ay, o si Pablo, wala magapugos kaniya sa pagpatuli. Karon, unsa kahay desisyon sa Iglesia sa Jerusalem, mahitungod kang Tito. Si Apostol Pablo nag-ingon, hinon, sila wala man magapugos kaniya sa pagpatuli. Salamat na lamang wala sila maminaw sa mga bagakong kaigsunan nga nagpakaroon ingnon. Kaya kung sila nagapamati kanila, ibutang gayad kita balik sa pagkaulipon sa kasuguan ni Moses. Kaya sa pagpahimulos, sa kasadya, sa kagawasan, pinagi sa Espiritu sa Dios o sa kagawasan nga ana lamang sa atong Ginoong Hesukristo. O sa versikulo 5 matod pa, nga kanila, bisan usan lamang katakna, dili gayod kami mutugot nga magpasakop aron ang kamaturan sa maayong balita magapadayon kaninyo. Si Apostol Pablo may pasalipod gayod sa iyang baruganan. Kining mga baka kong igsoon na gaingon, kining tawhanang si Tito nga niya dinhi nakiguban sa mga iglesia nga wala pa matuli. Busa si Pablo maingon, dili og siya dili pagatuliyon. Siya usa ka magtuto ingon ni bisan kinsa kaninyo. Siya naluwas pinagi sa pagtuo o nahigawas sa kasuguan. Dili niya kinahanglan sundon ang kabalauran ni Moses alang sa kaluwasan. Kini ang usa ka makanlisang nga gihimong pagbarog ni Apostol Pablo nga nahitabo kaniya to. Apan gikan niya itong mga gibantog nga kinsa sila kung unsa sila kaniya to, kinidili makaunsa kanako ang Dios. Walay pinalabi sa tao, kini sila giingon ko nga mga dungganan walay bisan usa nga ilang gitudlo kanako. Matud pa niya niini, nang lingkod kita uban sa mga apostoles. Salamat nga gibuhat nila kana
o gituhan kong uban usab nila si Bernabe og dito og nagapadayag sa maing balita. Sila nag-iingon, karon igsoong Pablo, nadungog na mo kining maong taho. Sultihi kami kung unsang imong ginawali. Og si Pablo nagasulti kanila. Nasuta ni Pablo nga kini mga apostoles, wala bisan unsang butang nga ikapuno ngadto sa iyang ginawali. Siya nagawali sa grasya sa Dios. Og sila nagawali usab sa ingon. Ilang nakaplagan nga sila ana sa kinatibuk ang paraguyon sa maayong balita nga ilang giwali. Silang tanan nagawali sa usara gihapong maayong balita. Kini kahibulungan gayud mga kahigalaan og kaigsoonan. Og sa bersikulo 7, nagaingon usab kanato, apanlay hinon sa pagkita nila nga gisalig kanako ang maayong balita ngadto sa mga dili circumcision ingon nga kang Pedro ang maayong balita ngadto sa mga gisircumcisionan. Kinahanglan tang masabtan nga dili duha ka maayong balita ang giwali ni Pedro og Pablo. Kining mga tawhana ana sa hingpit nga kasabutan ang maayong balita sa mga tinuli og sa mga dili tinuli nagatumbok lamang sa grupong katawhang kinahanglan pambitan sa maayong balita gayod ni Hesus Kristo. Nga ang mga hintil mao ang grupong gipangwalihan ni Pablo tungod kay gitawag siya alang kanila o nga dili mga tinuli. Si Pedro gitawag sa pagadto sa mga Hudyong kaigsunan nga mga tinuli. Og karon sa bersikulo 8, matud pa, kay ang nagbuhat alang kang Pedro sa pagkaapostol sa mga gisirkonsisyonan, nagbuhat usab din ni kanako alang sa mga hintel. Ang pruwiba sa katambok sa tao, mamahimong tungod sa iyang pagkaon. Apan unsay resultang ilang makuha, sa dihang si Pedro, nagawali sa maayong balita, anay pipilang katawhan lamang ang midawat sa kaluwasan. Og sa dihang si Pablo usab ang nagawali sa maayong balita, anay katawhang pipila usab lamang ang midawat ni ana. Silang duha nagawali sa susamang maayong balita. Karon, sa pagdala ni ining maong prinsipyo sa atong kapanahonan, ang matuod nga pagsulay sa matugusang magtotoo, dili ang promosyon sa kagalingon, kundili ang resulta nga nakita ta gikan niana. Ang mga katawhan sa Dios kinahanglan gayud nga mosuporta sa matugusang buluhatong espirituhanon. Og karon sa bersikulo 9, nagasulti usab kanato nga nag-ingon, og sana ilan nila ang grasya nga gihatag kanako, si Jacobo og si Sipas, din si Pedro og si Juan nga gibantog nga mga halige mingtunol kanako og kang Bernabe sa atong kamot sa kambitan aron kami mangadto sa mga hintil og sila ngadto sa mga gisirkonsisyonan. Ang mga apostoles sa Jerusalem midawat sa pagkaapostol ni Pablo. Ang pulong sa atong kamot sa kambitan, sa Grego giparagtawag kining koinonia o sa kaligong pulong sa maayong balita o ang pinakataas nga ekspresyon sa kaugalingong relasyon. Kini nagpasabot nga pakigambit sa mga butang diha ni Kristo. Og sa bersikulo 10 nagaingon, mao lamang nga ilang pahinumduman kanamo ang mga kabos nga kinigayod gipaninguha kuman usab nga pagabuhaton. Si Pablo may balik sa Jerusalem sa wala madugay dala ang halad alang sa mga pobreng magtutuong kaigsunan niya ng dapita tungod kay kanang iglesia ha, gilutos o gana sa masulubong kahimtang. O karon, siya may balik niya ng dapita o nagadala sa mga gasa pinagi sa iyang kaugalingong kamot. Kiniusa ka sosyal nga buhat kayon. Usa ka butang nga wala buhata karon sa mga kaiglesyahanan kung kaigsunan. Si Santiago sa iyang mga sulat nga tumakita og mabasa sa kapitulo 2 bersikulo 15 og 17 nagaingon, og kung ang usa ka igsoon nga lalaki kun igsoon nga babae, hubo og kulang siya sa makaon sa matagadlaw, og magingon kanila ang usa kaninyo, lumagaw kamo sa pakigdait, magmainit kamo og magbusog kamo, apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang nga kinahanglanon sa lawas. Unsay kapuslanan niya na, 17, ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat patay man sa iyang kaugalingon. Ug ang mga apostoles diha sa Jerusalem nagaingon usab, karon igsoong Pablo, ayaw og kalimot sa pagtabang sa makabos nga katawan. Ug si

nga nag-ingon, ug ang ubang mga Hudyo sab nagminaot kuyog kaniya sa paggagi nga bisan si Bernabe nadala usab sa ilang pagminaot. Apan sa pagkita ko nga wala siya magtarong sa paglakaw subay sa kamaturan sa may malita, gisultihan ko si Pedro sa atubangan sa tanan kung ikaw nga Hudyo nagginabuhi sa ingon sa mga hintil ug dili ingon sa mga Hudyo, nganong gipugos mo ang mga hintil sa pagginabuhi ingon sa mga Hudyo? Kini walay problema kang Pedro kung salamisa sa hintil siya mukaon o kaha sa mga Hudyo. Apan human nga siya nakaon sa lamisa sa mga hintil o tungod sa iyang kahadlok sa mga kaigsunang nagigikan sa Jerusalem, siya may balik nga sa lamisa alang sa mga Hudyo, sama lamang nagipakita niyang ang lamisa sa mga hintil sayop o ang mga Hudyo ang gusto. Karon, kining mga kaigsunang nagigikan sa Jerusalem, mga katawhang mapantunon o balaod nun kayo. Ilalom sa grasya kana ang ilang pribilehiyo. Wala ako'y supak sa magkatauhan karong panahuna nga gustong dili magkakaon sa pipilang mga karne. Apan sila usab, maghahatag ka na ko o kagawasan sa pagkaon kung unsa ang akong bagakanon. Sa parangka lamang gayod nga pagkasulti, wala ako magkakaon o daghang karne sa baboy alang sa akong panglawas nga hinungdan. Apan dili kini relihiyosong bahin sa ngatanan. Si Simon Pedro, mitalikod gikan sa kagawasan nga siya ana diha kang Kristo ug mibalik kadto sa Judaismo. Ang kinaiyahan sa pagbadlong ni Pablo nagapakita una sa tanan sa pagdili matinuuron sa pagsunod sa balaod. Kung kini okay lamang gayo kang Pedro sa pagginabuhi ingon sa pagginabuhi sa magdutong hintil, nganong gusto niyang ang mga hintil magakinabuhi sama sa mga Hudyo? Mao kana ang iyang gisulti sa diyang siya mibiya sa lamisa sa mga hintil ug miadto sa lamisa sa mga Hudyo. Kung ang mga hintil nagkinabuhi ilalom sa grasya nilain gikan sa balaod, hingpit ba kini ug maayo alang kang Pedro? Kini ba daotan alang sa mga hintil? Kung si Pedro anay kagawasan sa pagkinabuhi gawas sa balaod,

0: tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa mga binuhatan kapitulo 8. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 1 kag 4. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga binuhatan kapitulo 8 versikulo 1 kag 4 kag sa sadtong adlaw nag-abot ang dakong paghingabot sa iglesia nga didto sa Jerusalem. Kag sila tanan nag-alaplaag sa bugos nga mga ginsakpan sa Hudiya kag Samaria. Luwas ang mga pinadala. Karon ang mga nag-alaplaag nagpanglakatan nga nagawali sang pulong.

kinahanglanhingan, lain ini siya si Felicitas, kag suno sa sini nga account, ang iya mismo nga amay, nag-gadto sa bilangguan, kag nagpakitlooy sa iya, nga para na lang sa iya anak nga lalaki. Talikdan niya ang iya Diyos, nga ginaalagad, agod nga makapagigupod siya sa ila, kag sa iya anak nga lalaki, kay ginkwa sa iya, ining magamay niya pa, lapsag pa niya nga anak nga lalaki. Apang sabat ni Perpetua, I will not. Amula na kasimple, ang sabat ni Perpetua, I will not. Kagtungod sini, ginpakaon sila sa mabangis nga leon sa sulod sang isa ka ginatuwag na tundra arena. Tiina nga account nagapabilin ina sa aton tungod mismo sa diary nga ginsulat ni Perpetua. Kagsuno sa isa ka author, ang iya kuno kaisog ni Perpetua, amo ini ang nagtulod sa kay St. Augustine nga magwali na tuhoy sa iya kamatayon, kagsubong man sa iya nga kaisog sa pagtindog sa iya nga pagtuluhan. Ti kun lang taon naton ining ginatuwag naton adversity through persecution and martyrdom. Isa ini siya sa madamo nga mga factors nga akon aton nilang taon sa pulong sang Ginoo gingamit ini sang aton nga Diyos nga mapalapta pagid ang maayo nga balita, kag subong man nga nakalambot ang pulong sang Diyos sa imo kag sa akon tungod sa sini nga mga katawhan nga gingamit sang Ginoo, agod nga mapasanyog ang iya nga ginarian. Katahom sini blake kun aton man nilanton ining aton passage of the day, Acts chapter 8 verse 1 to verse 4. Ang isa diri kabutang nga makita naton nga account ini sa kay Luke. Amo ining pananaw ni Luke sa natabo diri. Now kun aton iatras ang ina nga account sa chapter 7, anong natabo dira? The defense and martyrdom of Stephen, ni Esteban. Sino ang tawo nga nagpanugot nga batuhon si Esteban tub-tub mapatay? Nadudumo na ton ining bato nila, hindi lang niya nga daw inumo lang kadagko. Tam-an ini kadako nga mga bato nga ilampos sa lawas sang sini nga tawo diri. Kag kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita na ton nga ara dira si Saul nga nangin Pablo sa mga pila ka mga binulan. Kay kun aton nga lang taon, siya mismo nga naghingabot sang iglesia sang Diyos, siya man ang gingamit sang Ginoo nga mapasanyog ang iya nga ginarian. Amunin kun aton nga lang taon ang Acts chapter 8, according to some Bible scholars, this is considered as one of the first state-sponsored or community-sponsored persecution against the Church of Christ. Diri natin makita nga ang iniya nga persecution, hindi lang isang pila ka mga tao, kundi mismo may pahanugot ini sa pagdumalhan sang mga Hudiyo. Ginatagan nila tuka, ginatagan nila otoridad. Si Pablo nga amo ang magpanglagas, kag subong man magpangbilanggo sang mga tumuluo. Amo ni makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. No, kung aton nga lantahon ang ini nga dinalan sa versikulo 1, kag si Saulo nagpanugot sang iya kamatayon. Kasi sino ni kamatayon? Kay Stephen, kay Esteban. Kag nagpadayon ang ini nga dinalan sa aton, kag sa sadtong adlaw nag-abot ang dakong paghingabot. Hindi lang niya gamay nga panghingabot na sa isa kapamilya o kung sa isa dira kaminuro, kung hindi sa bilog na nga pungsod. Amunin makita naton, great persecution against the church. Kag anong natabo? Tungod may dako nga paghingabot, nagambal ang Biblia. Kag si Latanan nag-alaplaag